0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa može i ovoga petka. Illinois je tokom ove godine postao američka država, savezna država sa najvećim brojem zabeleženih tornada. Podaci pokazuju da je sezona već daleko iznad svega što je ranije viđeno. Prema dosadašnjem bilansu, kroz državu je prošlo čak 189 tornada, dok istorijski godišnji prosek iznosi svega 54. To znači da je Illinois za samo nekoliko mjeseci zabeležio više od tri puta veći broj tornada nego tokom prosječne godine. Meteorolozi objašnjavaju da je jedan od glavnih razloga uobičajeno često pojava takozvanih toplotnih kupola, velikih područja visokog pritiska koja zadržavaju veoma topavo i vlažan vazduh iznad određenog regiona. Kada se takva masa vazduha sudari sa hladnijim i suvljim strujanjima, atmosfera postaje izrazito nestabilna i tada nastaju snažne oluje, intenzivne grmljavinske ćelije, grad, olujni vetrovi i uslovi pogodni za formiranje tornada. Koliko je situacija ozbiljna, pokazale su i oluje koje su državu zahvatile ove nedelje, zapravo u ponedjeljak. Nacionalni meteorološki servis potvrdio da je samo tokom tog nevremeno tlo dotaklo 5 tornada, a šteta se još procenjuje, dok stručnjaci upozoravaju da vremenski rizik još nije prošao. Detaljne vremenske prognoze naravno i u nastavku Pozitivnog jutra. Rećemo sada samo danas maksimalna dnevna 28 po Celzijusu. Tokom vikenda temperatura u padu, bit će oblaka i bit će uslova za slabe padavine. Dobro jutro!

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump saopštio da je postignut dogovor prema kojem će se Hamas razoružati, a izraelske snage povući iz Gaze, ali brojna pitanja, uslovi i rokovi za sprovođenje sporazuma i dalje ostaju nerešeni. Više od pola miliona korisnika u Severnom Ilinoju ostalo je bez struje nakon snažnih oluja, saopštio je Comet. Podrška Donaldu Trumpu među republikanskim biračima pala je na najniži nivo zabeleženo u istraživanjima CNN-a, dok njegovu administraciju opterećuju rat sa Iranom, visoka inflacija i rast cena goriva. Broj ljudi koji su tokom 2026. dobili američko državljanstvo na području Chicaga smanjen je za više od 80%, pokazuju federalni podaci. Više od 200.000 migranata prijavilo se za program dobrovoljnog napuštanja SAD-a koji je pokrenula administracija američkog predsjednika. Program nudi novčanu pomoć i besplatnu avionsku kartu za povratak u matične zemlje. Elon Musk planira da potroši

0: slušalci Plus Radija, ukoliko volite da isprobavate nove ukuse i obilazite zanimljive festivale, mi imamo odličnu vest. Krajem avgusta u Chicago stiže manifestacija koja je već osvojila hiljade ljubitelja azijske kulture širom Amerike. Od 28. do 30. avgusta Grand Park će biti domaćin Panda Festa, najvećeg azijskog uličnog festivala u Sjedinjenim Američkim Državama, koji ove godine prvi put stiže i u Chicago. Očekuje nas više od 300 štandova sa hranom. Tu ćemo moći da probamo ramen, knedle, sufle, palačinke, voće, mača napitke i brojne druge azijske specijalitete. Pored hrane, tu su i muzički nastupi, kulturni program, zanimljive radionice, veliki naduvani panda, zatim prostor za fotografisanje i štandovi sa suvenirima i slatkim detaljima inspirisanim azijskom pop kulturom. Ulaznice su još uvek dostupne i kreću se od $14. Koji azijski specijalitet biste prvo probali? Ramen, knedle ili možda nešto sasvim novo što do sada niste imali priliku da okusite? Sve to očekuje nas od 28. do 30. avgusta u Grand Parku. Svakako je preporuka da ostanete i uz Plus Radio. Vraćamo se muzici, ovoga puta po vašem izboru.
1: Najbolja muzika.